فلم تاجمحل کی یہ قوالی آپ سن رہے تھے محمد رفیع، آشا بھوسلے، منا دے اور مینا کماری کی آوازوں میں. ساحل دھانوی کے بول تھے روشن کا سنگیت تھا.

0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانے مانے فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے۔
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا ہو۔ میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے، پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت۔ تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا، پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا۔
3: برداشت نہیں کر سکتا، دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف۔

0: آپ سن رہے تھے احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل، رفیق حسین اور رفیق جے پوری کے لکھی یہ غزل تھی، احمد حسین اور محمد حسین کی طرز تھی.
1: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،

0: پامیلا سنگھ کی آواز میں آپ سن رہے تھے سعید راہی کا کلام.
1: ارے سنو, آج کل یہ کیا ہر روز تم ریڈیو سنتی رہتی ہو, پڑھائی لکھائی نہیں کرتی کیا؟ گھڑی دیکھو ذرا, 3 بج رہے ہیں 3.
2: وہ کیا ہے نا کہ آج کل میں ہر روز دن میں 3 بجے سنتی ہوں سکھی سہیلی.
1: سکھی سہیلی؟
2: ہاں, ہر روز 2 سکھیاں 3 بجے بڑی مزیدار باتیں کرتی ہیں. اور تو اور, پڑھائی, کریئر, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور دنیا بھر کی دلچسپ جانکاریاں بھی دیتی ہیں.
1: اچھا, تو مجھے بھی بتانا ذرا, میں بھی سنوں گا سکھی سہیلی.
2: ہاں ہاں, کیوں نہیں, سکھیاں ہی نہیں سکھا بھی سنتے ہیں سوموار سے شکروار 2:30 بجے
3: سکھی سہیلی.

آپ سن رہے تھے یہ گیت کشور کمار اور ساتھیوں کی آوازوں میں. مجروح سلطان پوری کا لکھا سنگیت تھا سچن دیو برمن کا. فلم تین دیویاں کا گیت آپ نے سنا.

کے دیپ جلیں، تم آ جانا۔ عجب فہمی، غلط فہمی کے درمیان ہوں عبادت، میں تجھے لکھتی ہوں کہ تو مجھے لکھتا ہے۔ تو شروتاؤ، آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ آج درمیان ہوتی غلط فہمیوں کی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے شروتاؤں نے اپنی جو باتیں ہیں وہ اس کو لے کر لکھے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ کے جیون میں کبھی غلط فہمیوں کا دور آیا، اور آپ نے اس دور کو کس طرح، کس خوبصورتی سے نبھایا، یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ کیونکہ کئی بار غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور بڑے من مطابق بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار غلط فہمیوں کے باوجود بھی بڑا پیار امڑتا ہے۔ ہمارے سبھی شرداؤں کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے کاریکرم میں، سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

یہ غلط فہمی بھی شوٹا اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ

فہمیاں پیدا کرتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ جب خوش فہمیاں بن جاتی ہیں تو کبھی تھوڑا سا ہم خوش بھی ہو لیتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ غلط فہمی پہ میں بتانا چاہوں گا، میری دھرم پتنی جڑوا ہے، اپنی جڑوا بہن سے صرف 10 منٹ چھوٹی ہیں، دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ دھرم پتنی نے مجھے سگائی کے بعد بتایا کہ انہیں ٹیچرز نے غلط فہمی سے بچنے کے لیے کہہ رکھا تھا کہ اسکول جب بھی آئیں تو سالی صاحبہ ایک چوٹی بنائیں اور دھرم پتنی دو چوٹی رکھیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے دونوں کو پہچاننے میں غلط فہمی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اس طرح سے جڑا بچوں میں بھی ہوتا ہے شوتاؤں، تو جو ایک غلط فہمیاں جیون میں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں کس طرح سے اسے نپٹنا ہے۔ اور کچھ ایک طریقہ تو گولمال فلم میں جو مول پالیکر ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دو نام کون سے تھے۔ اور سنجیو کمار کی ایک فلم تھی جو غلط فہمیوں پر آدھارت تھی، جس میں دیوین ورما بھی تھے، موسمی چیٹرجی بھی تھیں اور بہت سارے کلاکار تھے، تو آپ بتائیں اس فلم کے بارے میں۔

کیا ان کے گیت میں آپ کو کچھ غلط فہمیاں آواز میں ہوتی ہیں؟ تو اگر آپ پہچان رہے ہیں انہیں تو آپ ضرور لکھیں. اور سفر کے درمیان بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, تو اس بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں.

پالیکر اور زرینہ بہاؤ پر فلمائے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چت چور فلم سے. آوازیں تھیں یسودا اور ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیواد. کاریکرم سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوٹاؤ